0: Ruslan.
1: Ruslan, kehet KTP. Kata aing rek mawa beas raskin. Kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
2: BLT.
1: BLT, non BLT artinya?
0: Bantuan langsung tunai.
1: Oh.

0: Ruslan.
1: Ruslan, kehet KTP. Eta aing rek mawa beas raskin. Kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
2: BLT.
1: BLT, no BLT artinya?
0: Bantuan langsung tunai.
1: Oh.

0: oge salira kersa ngamparkeun lautan pangampura tina non rupi kalepatan emang.
1: Saling malum pama, saling malum.
0: Atuh kalina tikitu keneh. Ieu teh bade aya pangersa naon purwana salira paratos ka King Silingih.

0: Politik Pati si Gatot Gaca.
1: Tadi oge parantos disangemkeun ku Akang-akang sayo kita nagasang emutan pikeun ngarah Pati si Gatot Gaca.

0: akang sanggup bikin modaran si Gatot Kaca rai. Sok di mana tempatnya?
1: Nampi nuhun kana pandangan salira Raka Batara. Nanging seupami si Gatot Kaca dipaehan ku salira. Yakin netelakeun engke teh moal kasahan nuding da puguh eukeur mah aya pasal ti baheula Panawa jeung Kurawa. Der ayeuna si Gatot Kaca paeh ku salira ari sarira teh aya di dieu da moal kasahan nyanuding. Pur kuntu karitungular gagah karitungak leungit bangsat aya paling yakin ieu nekena teh lintang ti kakaula sorangan. Tuba.
0: Kuhal ieu si Gatot Kaca upami mati upami putus riwayatna
1: moal kasaha nuding lintang ti kakaula. Jadi tetep we kaula nu bakal katakeun pasti Pandawa sadayana bakal ngayakeun tindakan ka urang sadaya anu aya di nagara Astina.
0: Ieu akang dina waktos ayeuna moal ti lumpoe pikeun ngancurkeun urang-urang Pandawa mudar dina jero waktu saminggu atawa lima poe ku akhir deui.
1: Nanging bilih aya hal-hal anu teu dipikarep urang sadaya margi Pandawa teh kakasihing dewa. Dina lalesan dieu bilih kumaha onamcing? Paman, paman kunting kumaha carana?
2: Cobi atuh kumaha paman kunting geura saurkeun pandangan ti salira.
1: Cobi paman geura saurkeun nyuhunkeun pandangan kedah kumaha supaya si Gatot Kaca ulah boga turunan turta si Gatot Kaca senapai. Tapi nyatana Pandawa ulah ngayakeun tindakan.
2: Ceung kayaknya adi hayang ngajentul wae ti tadi baru
3: mereko eta
2: nya.
4: Deuh teuing anak Prabu sembahan abdi-abdi sadaya.
2: Aduh, nikmat, nikmat gani.
4: Salira nyuhunkan pandangan kapun mengenan hal iya. Ampun paralun anu kasuhun ampura anu teda. Mang rumaos jami bodoh balilu taya kanyahu namung upami sembahan kata.

0: damal kaulanu ngahaturkeun haturan rawuh ka hoyong panjenengan Raka Prabu Timanura.
1: Don.
2: Haturan rawuh saderek.
1: Don.
2: Wih, lu jang sumping anget.
1: Don. Aturan tangi. Paman Hunding Timalan.
3: Don.
2: Aya pikir saeun naon ieu teh?
3: Aya pikir saeun naon ieu teh purwana paratos dongkap ka dieu.
1: Hilanan, tenang.
0: Aya naon Raka Prabu?
1: Ngahaja we aing teh tadi.
0: Aduh, boa-boa.
2: Boa-boa ge adi.
3: Nyaeta, rada beda kana hate
2: ayeuna. Heeh, jeung kana hate ieu.

0: bandera.
1: Orang kapil gare.
0: Modar bangsat.
1: Untung make jeung repotkeun. Tadi podaran ku Andika ge aing paeh kini waktuna.
0: Siap.

0: sikuna abus pisan kana iga burung. Aing nangkuban dijejek punuk sungut aing kena pisan kana enog sapi. Menastiker sakyang tumampara. Ieu Prabu Baladewa dirawel ku ieu Batara Raksa Dewa hingga Baladewa dibalangkeun ku melayang di gegerian.
1: Ampun, ampun. Ya.

Mangka Priyatna. Kaulah cumelukaran Dika Mangka Priyatna jeung ati-ati. Menta supaya tingkatkeun kawaspadaan aran Dika dina sajeloning urang nyingkilkeun bajulengan kenca katuhu. Sabab naon nu paha maksud jeung tujuan tanpa bala bantuan tiran Dika, tanpa gawe nurancage pamohalan ingawangun negara bisa laksana.

0: hanut dina waktu eta nyatana ye Gatot Gaca barang bade ngajamak ieu Batara Raksa Dewa. Atu ieu Raden Gatot Gaca ngadak-ngadak leles dirina wujudna lir kapu kaibunan lir kapas kahujanan.
1: Wasap. Aduh, sobat. Wah.
0: Ya. Gatot Gaca kurang ajar ayeuna mane bakal dianterkeun ka neraka Jahanam bangsat.

0: Urang sami negrakeun rasa syukur ka kresna dat Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Wireh urang dina waktos ayeuna parantos aya dina kasalametan dihinarkeun tina pihak ancaman-ancaman anu bakal nyilakakeun kana
1: kamajengannya kana.
0: Kana diri urang sarea atuh ku kituna. Urang pungkas ku kemang tina tik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.